0: ranken hu se ade papa biara onipa bia beye wasase so no sa ade papa no ye ne eso akatua na ne sabeka.
1: Oh yes.

0: Na mekwa homa no so na ye ne Dr. Boateng Endpoint Homeopathic Clinic see you any enkomo. Doctor Emo Akwaba de ba Adom de Temen Horse.
1: Me jo so chia o chia wati e fonya na.
0: Na wapo mute sai.
1: Oma o de yankwa che yen. O te ahoden wo pa.
0: Ye de yame ase. Na enyumbe na ye o de pa. Onyuma ye o da dosu pa. Mu ba ko be pa na se o be kai house enyumbe de.
1: Eh, man tu e se de. Se se de e ko ye yi o. Idi ne enyum kai e fe ne sai.
0: Bu fro na wabona na.
1: Nenyum bu fro na wabona.
0: Signature.
1: Ara na oden. Oja se.
0: Signature na.
1: Singing,
0: Eh, tu m'as. Eh, tu m'as. Eh, tu m'as.
1: Eh, tu m'as. Eh, tu m'as.

ya fone nyina so be da masepa ya de na wotwe nyina mu nsem na afi no si aka se ebrel nana ada munkum the black beauty akwa na etuntum kra adoto ah ada munkum bra oye tuntum adoto oye tuntum adoto oye tuntum adoto.

ene ye mimi ni ndami mawa akwa basurungu kwa eba adumu 106.3 FM ay mijidi se samri wako yaba wabre ash wako wedi mbiaba wabre unotila fie mpo fie jumano kwa mpo enye izi wansu so wabre mwenye nami mamu ayiko mwayadie na mishiwa yenye nanonye yenye nakesie onko suwa maya hondin na pomodin ni intumi enfanye dada ejuma sebe ye beso ye busunya eni yadofu nyina eni empo ye mampo ye beso omweni abreni abreni na the saints wajwa ini media eye aduma 06.3 FM eneye odo ahuma sobre eneye memine nda uni msebe ladi all round adie metinasia na wose mikanshi ranse mugudea na miye maduma ametesono eye memine nda ene memine nda ubi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hubium enra fiada no bika ye hube ene memine nda ne dabre nye unhu ye die but ne dabre munye but mene wo die oboa die ne huye mobo ye adum ye mpo die nisika ye ne he nansu unhu ye mobo edi acheye ene memine nda debi ya mekadana se wo ene ni radi ya mao ude jai number of years awe di asasi isu ni nyame ya mao unkae shikurana eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasambo unhuba ifi anapa because anapa yukura uni obika sayo sesia ya fura uya si hey ni situation na asisa but uudie ensisa ye kukutu jeni mwa kache irade se wuda nase. Mimi ninda fuwe. Kwame. Ananye Kwame. Ay, Kwame. Ene, ni omu baani yede. Kwame ni ama. Kwame ni ama. Mwenye na yesi nyaminshiramo. Na onyamu kesie. Ene ye muda. Entino. Mwenye dano na mwenye mi. Ewa kwa impaso. Na minshiramo onyamu kesie. Wati. Mimi ninda fuwe ye ama. Ene Kwame. Na mintu mwense musika. Na mi onyamu. Mpenyimfuo etitirifuo nyame ema momoma so nyedin matamfo hwehwemo a munhumu nyame nsiramo wate nsiramo ne mwasifuo nyina nsiramo ne mwebusua nyinara nsiro obia mpo a obeba encounter with wo memrendaba memrenda babia ye nsira into ye wadamfo a wonso wa ye nsira ene mema memrenda fuo nyina awoda pa because mimine da eye mudi bra mensu menye akwenye atina si mimine da ide na mibe pru mimini muse di etie ese efata ay obitro ya obaye buwasi se di ya obwa dieno ese nese wonko yeno eno ena meba abeye ewa dum fidye muha enti afina wa join me amesirao join me YouTube ne mumfre wadamfu bi na fura wo nyonku bi me so ye wotamfo kra afre no because efu tuo wei obehia enkomo aye bedi obehia ni ebeka wo ha bia no eye obehia asem ebia na wo de emfa wo ho but wadamfo no eha nepa etete nepa na sa enkomo aye bedi ne nenso no egu aware papa egu aware va esi aware mu nsem nipa bebre ase ye nkasa biko me kwa kasa ase me de ma ware sem aba abontin enti ye wu aware mu slowly hey minimum kwa ma tete sa ware ni ye mfa nko heaven no minimum po mate se ye mfa nko heaven enti no wa ware a you just do what is right

0: Amen.
1: Na wonshira asofo wa wakane maame kasa hwe.
0: Mhm.
1: Ye tam no ohu.
0: Mhm.
1: Na nyam dwuma e din pa.
0: Mhm. Na e din.
1: Enne no. Se de na papa e ka no.
0: Mhm.
1: Adwuma we na ye ye no.
0: Wo
1: ye mbanyare se kombe du mu awu.
0: Mhm.
1: Nipa se se nyame sem no kra ye nsuro biem.
0: Mhm.
1: Nyame sem se ye scam wo.
0: Mhm.
1: Enne ye wo mi.
0: Mhm.
1: Nya no ka nyame sem ye scam se se. Mhm. Oba kwa sori abe 30 years. Wa we are what chance dem de otia na otie.
0: Mhm.
1: Enje ne ama evangelist boni nyina David abe ye prophet.
0: Wow.
1: Oja se ye.
0: Mhm.
1: Enje de sofo kan prophet ye kan. Dey work an nyina te se ade wa hu bia we hu bia yankopon na yesom no na.
0: Mhm.
1: Because say nyam eh na body ye.
0: Yeah.
1: By nenu nyam somo ankasa ye tam me ye bu je jabra so nyina ye bu mi we. Mi yima ha chere waje. Modi bu kuma jeje se makaka se Ghana okunkum nkofo.
0: Sa
1: ne jeje sa ko munya me kokotu tema. Na wo Bible room. Na me sa kokotu MDC wo Bible room.
0: Ku kokotu tema.
1: Tema ha.
0: Koti na ye nti.
1: Oh. Meridian in Fanawo.
0: Ah, Tema.
1: Ewo Tema.
0: Yeah.
1: Isaiah 21:14.
0: Okay.
1: Ewo Bible room.
0: Okay.
1: Na ko tu NDC. Ewo se na kwa we mo sa de mo fane nko da bi sha kra je ya bere so.
0: Na se juma de o sa ti na o ya kola kitikiti
1: kra. Yes. Na de ntia ne nyam som no ne nyira be adifu adifu ne se. Enko fu twa enko fu.
0: Mm.
1: Adoso. Oh,
0: yeah.
1: Nye nyame soma yesum ne yesie nso ho mu nyina hwe o.
0: Yeah.
1: Ba se de so fo karo bua no wo ba no. Anya ho mu na koso na hwe o.
0: Mhm.
1: Problem na so no no.
0: Mhm.
1: Anya evangelist asem.
0: Mhm.
1: De me hu no evangel first ne me na me pititia prophet for nyame se hwe.
0: Na?
1: Me be danu.
0: Na me ka. Ana na o si o maye den.
1: Me so mu ya kromfo.
0: Mhm.
1: Na me ka se tia oyew.
0: Mhm.
1: Me ka se tia haban.
0: Mhm.
1: Me ka se tia nsuo.
0: Haban wo nana no mu.
1: Yes.
2: And then some
0: phone. Ah.
1: What are you doing?
0: Okay.
1: Na efa si picha bonja wo kofa Bible ndia.
0: Ai.
1: Esi kotu kotesi basa.
0: Wow.
1: Et me da wona musa no.
0: Na ya tede gift.
1: Eh gift.
0: Ana usua ye.
1: Eh gift. Me ko sua ye, ma ko sua ye.
0: Okay.
1: Wo di ase ye.
0: Yeah.
1: E wona mo ana me musa bofo ne se hwe. Ye do ba ye dwuma. Aba we ye we.
0: Mm.
1: Na me se ntina na kom di ni pai.
0: Mm.
1: Sesi ya me beye herbal doctor mi tu kwanko India ba ye a me ko sua niam ama sa abi me ho kakra wo sunsun mo no wo tamti me ja ba se wo
0: eh ye nyina yi ana
1: biko me make na me ja kwa to support ade yim
0: wow
2: eh akoya na me atade na she me no boga proof
1: la wati me kana se enje na first evangelist no enko fu ja ye because of say sika
0: mhm
1: na ve na kasa asofo ni de first year da kam
0: na bi
1: ye nam fom bo ye ni ye bu asun tejima ye hwima asun ye nsa tejima ye
2: ah wo de ya bo
0: wo ye den wo
1: bi ma kupi che ti ahem fo ma di di ahem fo atem
2: ye ma bo o kra out wo na look so wo ti ase oh
1: bella
0: yes
1: mi preach wo bo ase ai esu sika wo no
2: eh
1: mi wa no ko fo ma twe fo mi ba e no mo sima sum wom o mo sa me sa den mo se hwe wo na be kasa ye nsa
2: that time na party no club no cost we suo sika ho
1: mami mi se ma bra me cha me ho se me dey premu kan kan ya we
0: mm
1: aso ko mo gana wan abre che me
0: mm
1: mi nya me na starti na so wo wu
0: mm
1: ya buya mo gan mo kwase kadia obuasi tutuka oni me ya meka no me si ye timi etam blog omo ye pena na buasi na sentani si ye o nko fo fo mo babo me na me mo bua wo timi bom ya o twen na nsa ka ho.
0: Wow, unkash.
1: Me bom pa ye kaje se Bible kuta mi, ene nananum tumi wo a. Me se de waka no, woni mi se mi nsu mi nsu kasa.
0: Mhm.
1: Me kasa na su nsu mi na si. Na su mi mi pe nsu mi mpa. Ti me ba na ga me kasa bo nsu nsu ro nyom.
0: Sa, bobi ma mi to bi na mi nti.
1: Me voice nye.
0: Me ni zo o voice yan ka ba to ma mi.
1: Nsu mi nyom pa. Enti e ma ene nya me somo no. Asesa. Bella, u be ti nya transfer de mo kosori ya. Uwanya kwatam twa fende si dia sene nsem uma amia wuje enso twedu se twa tight
0: for 40 years
1: e ko be 50 years kedan ma amia sem yesi yei sene mo aso de mo nka be me depa wo se shofo ne onso ye kromfo twa ma me kasi kitin chawe
0: kana mintie
1: ye ka nkofo mo ya kromfo aso fo ye no ma.